0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Arheološki lokalitet Gradac posjetila delegacija stručnjaka s ciljem novih istraživanja tog bisera Borova i Vukovarsko-sremske županije. U okviru posete Vukovarsko-sremskoj županiji ministarka Nataša Mikuš-Žigman sa županom Ivanom Bosančićem obišla lokacije nekoliko projekata finansiranih evropskim i nacionalnim sredstvima. Sutra na bazenima u Borovu naselju počinje nova kupališna sezona.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Povodom mogućeg nastavka istraživanja na području lokaliteta Gradac na obali Dunava u Borovu je juče održan radni sastanak, a stručnjaci su analizirali stanje terena i razgovarali o potencijalu daljih arheoloških i paleontoloških istraživanja. Saznali smo od Ivane Maruščak, geologa iz Muzeja Brodskog Posavlja.
7: Muzej Brodskog Posavlja dio je tima zajedno sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom i Hrvatskim geološkim institutom koji je radio paleontološka istraživanja na lokalitetu Mohovo Ribinjaci. Tako da evo, imamo iskustvo u istraživanju ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Veseli nas inicijativa dožupana i cijelog tima da se potaknu nova istraživanja na lokalitetu Gradac. I evo, nadamo se da će suradnja na kraju biti i ostvarena i da ćemo imati novih paleontoloških nalaza. Zapravo smo i vidjeli da ih već ima, samo evo, treba istraživati. Koliko istražujemo, toliko znamo.
6: Šta su stručnjaci imali priliku da vide, otkrio nam je Kazimir Micolinić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
8: Pa vidjeli smo jako zanimljivo tu u profilu iznad Dunava, iz prapora strše kosti i kosti su od konja. Sve, znači sve je jedna životinja i ti konji su jako zanimljivi, ti pleistocesni konji, znači ove te kosti što se mogu naći u prapora.

0: Prvu ne krije ni Silvija Šokčević, direktorica javne ustanove za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-sremske županije.
1: Evo, danas smo ovdje u Borovu, išli smo pogledati jedno nalazište i prije svega mi je jako drago da nas je dožupan skupio u ovakvom broju, odnosno sve ključne dionike koji su važni za nastavak ovakvog jednog istraživanja. Shvatili smo da je područje stvarno puno potencijala za nastavak dodatnih istraživanja, a možda i za nekakvo buduće zaštićeno područje.
0: Želimo da se opština Borovo afirmiše i prezentuje u smislu arheološko-turističkih potencijala, poručuje zamjenik župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić.
2: Vukovarsko-sremskoj županiji, koja ima 4 jedinice lokalne samouprave koje izlaze na obalu Dunava, je ova opština Borovo i lokalitet opštine Borovo, arheološko nalazište Gradac, jako bitno u smislu arheoloških istraživanja, jer želimo da se i opština Borovo afirmiše i prezentuje u smislu razvoja arheološko-turističkih potencijala, dakle na području opštine Borova, onda bi od toga korist imala i čitava Vukovarsko-sremska županija. Ono što je danas jako bitno, predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave ovom tematikom su ovdje i mi smo već danas u ovom istraživačkom delu utvrdili da postoje ostaci nekih životinja u predelu severnog Borova, dakle obalnog pojasa u Borovu. Ono što smo drugo utvrdili jeste da ovdje u Boru postoji fenomen lesnih lutki, dakle to su sve neki potencijali budućeg turističkog razvoja opštine Borovo i kako smo danas dogovorili sa svim ovim ljudima koji su nam došli u goste, prvenstveno kao predstavnici struke, jeste da u nekom narednom periodu idemo u arheološka istraživanja jer je potencijal utvrđen i evo meni je drago da je onda ova današnja posjeta ove jedne široke delegacije ljudi urodila plodom.
0: Pored pomenutih institucija, sastanku i obilasku terena prisustvovali su predstavnici Uprave za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije zajedno sa načelnikom opštine Borovo Zoranom Baćanovićem i predsjednicom udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić. U okviru posjete Vukovarsko-sremskoj županiji, ministarka regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman sa županom Ivanom Bosančićem obišla je nekoliko projekata finansiranih europskim i nacionalnim sredstvima. Posjeta je započela obilaskom Grand Hotela, odnosno nekadašnjeg radničkog doma u centru Vukovara, jednog od najznačajnijih projekata obnove i revitalizacije kulturno-historijske baštine tog grada.
3: Danas smo imali priliku obići jedan od naših najvažnijih projekata koje provodimo kao Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji sa gradom Vukovarom. Radi se o naravno objektu Grand Hotela gdje će u budućnosti biti smještena kulturno-povijesna infrastruktura koja će biti na raspolaganju građanima grada Vukovara. Evo, mene osobito raduje što ovako jedan vrijedan objekt kulturne i povijesne baštine imamo priliku revitalizirati i staviti u punu funkciju za podizanje kvalitete života građana grada Vukovara, a osobito i najmlađeg segmenta populacije, odnosno djece, budući će u samom prostoru biti i dječja knjižnica. Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana. I evo, ja bih ovom prilikom zahvalila kolegama i gradonačelniku i njegovim kolegicama i kolegama sa kojima surađujemo, isto tako i župani i županu koji nas prati u realizaciji ovog projekta i nadam se da ćemo ga uspješno realizirati do kraja 2028. godine kada su predviđeni rokovi za njegovu realizaciju.
0: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zahvalio se na saradnji Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
4: Ovo je kapitalan projekt za grad Vukovar u budućem razdoblju, ne samo u visini investicije od po procjeni gotovo 15 milijuna eura, nego što se radi o zgradi vrlo bitnog značaja, povijesnog

0: značaj za grad Vukovar, gdje će ona dobiti jedan novi sadržaj, biti otvorena građanima od gradske kavane u onom izvornom obliku kakva je nekad bila, do dječje knjižice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale i naravno druga etaža gdje će biti smješten dio gradske uprave, te treća etaža, odnosno takozvani tavanski prostor koji će se koristiti za razne društvene udruge kojih ima u gradu Vukovaru i vjerujem evo da ćemo, kao što je rekla i ministrica, do kraja 2028. vratiti sjaj grad hotelu, odnosno radničkom domu, evo u samom centru grada Vukovara i time oživjeti sam centar grada Vukovara.
1: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić ukazao je na važnost projekata koji se provode na području Vukovara te njihovu ulogu u daljnjem razvoju grada.
2: Drago mi je da je s nama danas ministrica koja je iskazala želju vidjeti sve te projekte, jer naravno njen utjecaj kroz i sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi u narednom periodu, te proširenje postojećeg doma na Mitnici, i siguran sam da kada dobijemo novih otprilike 300 mjesta na području grada Vukovara, to će biti od velike pomoći za sve one naše starije stanovnike. Kroz projekt samog Grand Hotela vjerujem da Vukovar mijenja vizuru i dobit će sasvim jedan novi sadržaj koji će doprinijeti kvalitete života na području grada Vukovara. I naravno županija i ja osobno stojimo snažno iza tih projekata i siguran sam da vrlo brzo će sami Vukovarci vidjeti jednu ne samo realizaciju, nego i da će vrlo brzo ti objekti biti na korist građana. Info plus. Info plus.
1: Saborski zastupnici izglasali su više zakona, među kojima je i Zakon o trgovini, kojim će lokalne jedinice moći ograničiti prodaju alkohola radi zaštite javnog reda i zdravlja. Uvodi se i stroža kontrola prodaje alkohola i energetskih pića maloletnicima, uključujući internetsku prodaju i samoposlužne blagajne. Izglasan je novi zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, kojim se pooštravaju pravila za azil i usklađuje sistem s evropskim i migracijskim pravilima. Prihvaćene su izmjene zakona o zaštiti potrošača, kojima se uvodi jednostavan online raskid ugovora i pravo na popravak proizvoda. Sabor je razrešio guvernera HNB-a Borisa Vujčića zbog odlaska na novu dužnost u Evropsku centralnu banku. Info plus. Info plus. Vlada je na jučerašnjoj sednici dala saglasnost Kliničkom bolničkom centru Osijek za sticanje nekretnina u svrhu izgradnje novog KBC-a, te podržala realizaciju tog strateškog projekta. Vladinom saglasnošću KBC Osijek može prihvatiti nekretnine koje mu daruje Osječko-baranjska županija. Reč je o dve nekretnine ukupne površine 2147 kvadratnih metara vrednosti 244.400 evra, koje će omogućiti realizaciju projekta. Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva da preduzme sve potrebne radnje za izgradnju i opremanje nove bolničke zgrade ukupne vrednosti 650 milijuna evra bez PDV-a. Ukupna površina budućeg objekta iznosi 215.000 kvadratnih metara, od čega 142.000 kvadrata otpada na nadzemni funkcionalni medicinski deo, dok će 73.000 kvadrata činiti podzemne garaže. Financijska sredstva u iznosu od 23,3 milijuna evra osigurana su u državnom budžetu za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Preostali deo planira se osigurati u periodu od 2029. do 2031. godine kroz kombinaciju fondova, zajmova Evropske investicione banke ili Evropske banke za obnovu i razvoj te drugih izvora finansiranja. Iz Osječko-baranjske županije poručili su da će realizacijom projekta više od 800.000 stanovnika Osječko-baranjske i susjednih županija dobiti savremenu kliničku bolnicu na nivou najbolje evropskih zdravstvenih ustanova, pri čemu će po prvi put gotovo sve bolničke delatnosti biti objedinjene na jednoj lokaciji. Info plus, info plus. Meru Biram Hrvatsku od 2022. do maja ove godine iskoristila su 1802 povratnika u Hrvatsku, a u poslovima ostvarenim kroz program zaposlena gotovo 2500 radnika. Najviše korisnika vratilo se iz Njemačke, Austrije, Irske i Švajcarske. Ministar Alen Ružić najavio je novu fazu projekta Biram Hrvatsku 2 usmerenu na visoko obrazovanje i deficitarne kadrove, uključujući zdravstvene radnike. Potpore za samozapošljavanje mogu dostići iznos od 27.000 evra, a Hrvatski zavod za zapošljavanje do sad je za provođenje mera izdvojio 27 miliona evra. Uoči otvaranja nove kupališne sezone na bazenima u Borovu naselju, zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac sa saradnicima obišao je plivalište Vukovar koje deluje u okviru ustanove Sportski objekti Vukovar.
3: Moramo biti ponosni i sretni što upravo na Dan državnosti u subotu Banjsko plivalište, plivališta grada Vukovara otvara svoja vrata. Ovo je trenutak da se sjetimo da naše plivalište protekle godine je posjetilo preko 167.000 ljudi. Zahvaljujući svim službama koje upravljaju, sve je spremno za nadolazeću ljetnu sezonu, odnosno kupališnu sezonu.
1: Rekao je Sušac i dodao da je potvrđeno glavno idejno rješenje za proširenje plivališta.
3: Ovdje iza nas se nalaze trenutno tenis tereni, ali u perspektivi kroz godinu do dvije, u ovisnosti o građevinskim dozvolama, izvorima financiranja, nova tri bazena dolaze, novi ugostiteljski objekt, odnosno i novi objekt koji će predstavljati isključivo ulaz tijekom ljetnih mjeseci, bit će realiziran. Plan grada Vukovara je da ovaj projekt realizira kroz sredstva Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, uz naravno dio vlastitog sufinanciranja.
1: Realizacija ovog projekta omogućit će prihvat još većeg broja posjetilaca tokom letnjih mjeseci.
3: Svjesni smo činjenice, nažalost, da u posebice u vikendom, u ljetnim mjesecima, uvijek se traži mjesto više na plivalištu grada Vukovara. A ovaj projekt će donijeti bolje uvjete, bolji komfor, veći standard i ono što nama u gradu Vukovara jako bitno, dodatne prihode i veći postotak samoodrživosti na javne ustanove sportske luke.
1: Od 1. do 7. juna policijski službenici intenzivnije će nadzirati vozače vozila na dva točka, najavili su iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Nadzor će uključiti vozače motocikla, mopeda, bicikla i ličnih prevoznih sredstava kako bi se utvrdilo da li vozači konzumiraju alkohol i droge. Provjeravat će se tehnička ispravnost vozila, posjedovanje vozačke dozvole, obavezne opreme i korištenje zaštitne kacige za glavu, navode iz policije. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: 2000.
1: Borovo. Radio.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 30. maj, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiče predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate i u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vrijeme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti i putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmijani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Saborski zastupnici izglasali su juče više zakona, među kojima i Zakon o trgovini, kojim će lokalne jedinice moći ograničiti prodaju alkohola radi zaštite javnog reda i zdravlja. Uvodi se i stroža kontrola prodaje alkohola i energetskih pića maloletnicima, uključujući internetsku prodaju i samoposlužne blagajne. Izglasan je i novi zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, kojim se pooštravaju pravila za azil i usklađuje sistem s evropskim imigracijama. Pravilima. Prihvaćene su izmjene Zakona o zaštiti potrošača, kojima se uvodi jednostavan online raskid ugovora i pravo na popravak proizvoda. Sabor je razrešio i guvernera HNB-a Borisa Vujčića zbog odlaska na novu dužnost u Europsku centralnu banku. U okviru jučerašnje posete Vukovarsko-srijemskoj županiji, ministarka regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman sa županom Ivanom Bosančićem obišla je nekoliko projekata finansiranih europskim i nacionalnim sredstvima. Poseta je započela obilaskom Grand Hotela, odnosno nekadašnjeg radničkog doma u centru Vukovara, jednog od najznačajnijih projekata obnove i revitalizacije kulturno-historijske baštine grada.
3: Danas smo imali priliku, dakle, obići jedan od naših najvažnijih projekata koje provodimo kao Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji sa gradom Vukovarom. Radi se o, naravno, objektu Grand Hotela, gdje će u budućnosti biti smještena, dakle, kulturno-povijesna infrastruktura koja će biti na raspolaganju građanima grada Vukovara. Evo, mene osobito raduje što ovako jedan vrijedan objekt kulturne i povijesne baštine imamo priliku revitalizirati i staviti u punu funkciju za podizanje kvalitete života građana grada Vukovara, a osobito i najmlađeg segmenta populacije, odnosno djece, budući će u samom prostoru biti i dječja knjižnica. Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana. I evo, ja bih ovom prilikom zahvalila, dakle, kolegama i gradonačelniku i njegovim kolegicama i kolegama sa kojima surađujemo, isto tako i župani i županu koji nas prati u realizaciji ovog projekta, i nadam se da ćemo ga uspješno realizirati do kraja 2028. godine, kada su predviđeni rokovi za njegovu realizaciju.
2: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zahvalio se na saradnji Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
4: Ovo je kapitalan projekt za grad Vukovar u budućem razdoblju, ne samo u visini investicije od po procjeni gotovo 15 milijuna eura, nego što se radi o zgradi vrlo bitnog značaja, povijesnog značaja za grad Vukovar, gdje će ona dobiti jedan novi sadržaj, biti otvorena građanima od gradske kavane u onom izvornom obliku kakva je nekad bila, do dječje knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale i naravno druga etaža gdje će biti smješten dio gradske uprave, te treća etaža, odnosno takozvani tavanski prostor koji će se koristiti za razne društvene udruge kojih ima u gradu Vukovaru, i vjerujem, evo, da ćemo, kao što je rekla i ministrica, do kraja 2028. vratiti sjaj Grand Hotelu, odnosno radničkom domu, evo, u samom centru grada Vukovara i time oživjeti sam centar grada Vukovara.
2: Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić ukazao je na važnost projekata koji se provode na području Vukovara te njihovu ulogu u daljem razvoju grada.
5: Drago mi je da je s nama danas ministrica koja je iskazala želju vidjeti sve te projekte, jer naravno njen utjecaj kroz i sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi u narednom periodu, te proširenje postojećeg doma na Mitnici, i siguran sam da kada dobijemo novih otprilike 300 mjesta na području grada Vukovara, to će biti od velike pomoći za sve one naše starije stanovnike. Kroz projekt samoga Grand Hotela vjerujem da Vukovar mijenja vizuru i dobit će sasvim jedan novi sadržaj koji će doprinijeti kvalitete života na području grada Vukovara i naravno županija i ja osobno stojimo snažno iza tih projekata i siguran sam da vrlo brzo će sami Vukovarci vidjeti jednu ne samo realizaciju nego i da će vrlo brzo ti objekti biti na korist građana.
2: Povodom mogućeg nastavka istraživanja na području lokaliteta Gradac na obali Dunava, u Borovu je u četvrtak održan radni sastanak, a stručnjaci su analizirali stanje terena i razgovarali o potencijalu daljnjih arheoloških i paleontoloških istraživanja. Saznali smo od Ivane Marušćak, geologa iz Muzeja Brodskog Posavlja.
0: Muzej Brodskog Posavlja dio je tima zajedno sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom i Hrvatskim geološkim institutom koji je radio paleontološka istraživanja na lokalitetu Mohovo Ribnjaci, tako da evo imamo iskustvo u istraživanju ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Veseli nas inicijativa dožupana i cijelog tima da se potaknu nova istraživanja na lokalitetu Gradac i evo nadamo se da će suradnja na kraju biti i ostvarena i da ćemo imati novih paleontoloških nalaza. Zapravo smo i vidjeli da ih već ima, samo evo treba istraživati, koliko istražujemo toliko znamo.
2: Šta su stručnjaci imali priliku da vide, otkrio nam je Kazimir Micolinić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
6: Pa vidjeli smo jako zanimljivo tu u profilu iznad Dunava, iz prapora strše kosti i kosti su od konja. Sve, znači sve je jedna životinja i ti konji su jako zanimljivi, ti pleistocesni konji, znači ove te kosti što se mogu naći u praporu, oni su iz vremena ledenog doba. To da li je 20, 30, 40 ili koliko tisuća godina staro, ne znamo, ali ti pleistocenski konji, njih nema toliko, tako da su ovo su krasni nekakvi nalazi koje treba lijepo izvaditi, preparirati, pohraniti u nekakav lokalni muzej.
2: Zadovoljstvo obilaskom lokaliteta Gradac u Borovu ne krije ni Silvija Šokčević, direktorica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije.
7: Evo, danas smo ovdje u Borovu, išli smo pogledati jedno nalazište i prije svega mi je jako drago da nas je dožupan skupio u ovakvom broju, odnosno sve ključne dionike koji su važni za nastavak ovakvog jednog istraživanja. Shvatili smo da je područje stvarno puno potencijala za nastavak dodatnih istraživanja, a možda i za nekakvo buduće zaštićeno područje.
2: Želimo da se opština Borovo afirmiše i prezentuje u smislu razvoja arheološko-turističkih potencijala, poručuje zamjenik župana Vukovarsko-srijemske

0: županija. Ono što je danas jako bitno, predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave ovom tematikom su ovdje i mi smo već danas u ovom istraživačkom delu utvrdili da postoje ostaci nekih životinja u predelu Severnog Borova, dakle obalnog pojasa u Borovu. Ono što smo drugo utvrdili jeste da ovdje u Boru postoji fenomen lesnih lutki, dakle to su sve neki potencijali budućeg turističkog razvoja opštine Borovo i kako smo danas dogovorili sa svim ovim ljudima koji su nam došli u goste, prvenstveno kao predstavnici struke, jeste da u nekom narednom periodu idemo u arheološka istraživanja jer je potencijal utvrđen i evo meni je drago da je onda ova današnja posjeta ove jedne široke delegacije ljudi urodila plodom.
1: Pored pomenutih institucija, sastanku i obilasku terena prisustvovali su predstavnici Uprave za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, zajedno sa načelnikom opštine Borovo Zoranom Baćanovićem i predsjednicom Udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, naročito u Dalmaciji, vrlo toplo i vruće. Posle podne prolazno umereno i povećano na oblačenje, a tokom večeri na severu zemlje mogući je poneki pljusak. Vetar većinom slab, ponegde do umeren severozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu od 18 do 23 stepena. Jutarnja temperatura na našem području bit će oko 11, najviša dnevna do 29 stepeni. Meteorološke prilike u celoj zemlji bit će povoljne. Uz nešto više temperature u odnosu na prethodni dan, potrebno je prilagoditi aktivnosti u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se da izbjegavaju suvišne napore. Prilikom boravka na otvorenom potrebna je zaštita od štetnog UV zračenja. Prema kraju dana, najosjetljiviji ljudi i hronični bolesnici mogu osjećati umor i manjak energije, a moguće su i teškoće sa snom.

Zvere. Zvere. Zvere. Izvini. Izvini.

твой смешный за натуру. Халине. Сандалов боя не сочиняй.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. U Hrvatskoj se danas proslavlja Dan državnosti. Na današnji dan pre 36 godina, 30. maja 1990. godine, konstituisan je prvi demokratski izabran višestranački Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske istorije. Čestitke građanima povodom Dana državnosti uputili su predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. U Hrvatskoj danas državni praznik i neradni dan. Saborski zastupnici izglasali su juče više zakona, među kojima je zakon o trgovini kojim će lokalne jedinice moći ograničiti prodaju alkohola radi zaštite javnog reda i zdravlja. Uvodi se i stroža kontrola prodaje alkohola i energetskih pića maloletnicima, uključujući internetsku prodaju i samoposlužne blagajne. Izglasan je novi zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti kojim se pooštravaju pravila za azil i usklađuje sistem s evropskim imigracijskim pravilima. Prihvaćene su izmjene zakona o zaštiti potrošača kojima se uvodi jednostavan online raskid ugovora i pravo na popravak proizvoda. Sabor je razrešio guvernera HNB-a Borisa Vujčića zbog odlaska na novu dužnost u Evropsku centralnu banku. U okviru jučerašnje posete Vukovarsko-sremskoj županiji, ministarka regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Nataša Mikuš-Žigman sa županom Ivanom Bosančićem obišla je lokacije nekoliko projekata finansiranih evropskim i nacionalnim sredstvima. Poseta je započela obilaskom Grand Hotela, odnosno nekadašnjeg radničkog doma u centru Vukovara, jednog od najznačajnijih projekata obnove i revitalizacije kulturno-istorijske baštine tog grada.
2: Danas smo imali priliku obići jedan od naših najvažnijih projekata koje provodimo kao Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji sa gradom Vukovarom. Radi se o naravno objektu Grand Hotela, gdje će u budućnosti biti smještena kulturno-povijesna infrastruktura koja će biti na raspolaganju građanima grada Vukovara. Evo, mene osobito raduje što ovako jedan vrijedan objekt kulturne i povijesne baštine imamo priliku revitalizirati i staviti u punu funkciju za podizanje kvalitete života građana grada Vukovara, a osobito i najmlađeg segmenta populacije, odnosno djece, budući će u samom prostoru biti i dječja knjižnica. Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
0: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zahvalio se na saradnji Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske unije.
3: Ovo je kapitalan projekt za grad Vukovar u budućem razdoblju, ne samo u visini investicije od po procjeni gotovo 15 milijuna eura, nego što se radi o zgradi vrlo bitnog značaja, povijesnog značaja za grad Vukovar, gdje će ona dobiti jedan novi sadržaj, biti otvorena građanima od gradske kavane u onom izvornom obliku kakva je nekad bila, do dječje knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale i naravno druga etaža gdje će biti smješten dio gradske uprave, te treća etaža, odnosno takozvani tavanski prostor koji će se koristiti za razne društvene udruge kojih ima u gradu Vukovaru i vjerujem evo da ćemo, kao što je rekla i ministrica, do kraja 2028. vratiti sjaj Grand Hotelu, odnosno radničkom domu, evo u samom centru grada Vukovara i tim oživjeti sam centar grada Vukovara.
0: Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić ukazao je na važnost projekata koji se provode na području Vukovara te njihovu ulogu u daljnjem razvoju grada.
4: Drago mi je da je s nama danas ministrica koja je iskazala želju vidjeti sve te projekte, jer naravno njen utjecaj kroz i sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi u narednom periodu, te proširenje postojećeg doma na Mitnici. I siguran sam da kada dobijemo novih otprilike 300 mjesta na području grada Vukovara, to će biti od velike pomoći za sve one naše starije stanovnike. Kroz projekt samoga Grand Hotela vjerujem da Vukovar mijenja vizuru i dobit će sasvim jedan novi sadržaj koji će doprinijeti kvalitete života na području grada Vukovara. I naravno

0: Nikole Tesle BB od 1. do 30. juna, radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upis i platforme e-građani bit će organizovan od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do 2 godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije objavljene na mrežnim stranicama Dečeg vrtića Zlatokosa. Bile su ove vesti Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano, od sredine dana umereno, prema večeri ponegde povećano na oblačenje, uz malu verovatnoću za poneki pljusak. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 17 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 69%. Duva zapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Meteorološke prilike u celoj zemlji bit će povoljne. Uz nešto više temperature u odnosu na prethodni dan, potrebno je prilagoditi aktivnosti u delove dana s manjim toplotnim opterećenjem. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se da izbjegavaju suvišne napore. Prilikom boravka na otvorenom potrebna je zaštita od štetnog UV zračenja. Prema kraju dana najosjetljiviji ljudi i hronični bolesnici mogu osjećati umor i manjak energije, a moguće su i teškoće sa snom.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
5: Boso, što vas čini sretnim.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakinski ulož, pele,
6: 11,27 €,
7: najam
6: stana
7: 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
10: Marketing program Radio Borova.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
4: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
4: Radio Borovo.
5: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 734. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab i Jasen hrast i mešana drva Jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Baršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Sinoć u Etnološkom centru Baranjske baštine u Belom Manastiru svečanim programom zatvoreni ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godišnja nagrada Branimire Kurucić uručena je Nadiša Lajić, sekretarki prosvjetinog pododbora u Jagodnjaku od osnivanja 1998. godine, dugogodišnjoj članici glavnog odbora društva, jednom od osnivača koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, u čijoj se organizaciji održava ova manifestacija.
3: U moje lično ime mogu reći da je to jako velika čast. Gospodin Branimir Kurucić je bio moj učitelj. Sve ono što znam o kulturi naučila sam od njega. Od 38 godina do sadašnjeg rada, sve do njegove smrti sam provela s njim, kao njegov suradnik i učenik. Tako da je to stvarno veoma velika čast, ali još veća odgovornost da se nastavi dalje njegovim putem. Teško nije, ali izazovno je. Puše vjetrova sa svih strana i svakakvih, tako da mora se biti fleksibilan i znat se nosi s tim vjetrovima.
0: Rekla je Nadaša Lajić, koju su za nagradu predložili Osječki i Belomanastirski pododbor društva. Ovogodišnja manifestacija održana je u periodu od 25. aprila do 29. maja, a imala je 8 programskih dana. Prilika je to da se pokaže stvaralaštvo 18 prosvjetini pododbora na istoku Hrvatske i ansambla narodnih igara iz Vukovara kao reprezentativnog ansambla društva, istako je predsjednik koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Svetislav Mikerević.
4: Oko 500 učesnika ove godine na svim manifestacijama, ukratko otvorili smo u Osijeku, zatim smo u Bijelom brdu predstavili se pjesnici sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Zatim smo u Borovu imali smotru literaraca, pa u Boboti smotra recitatora, u Markušci smotru folklora, u Ostrovu dramska predstava i evo danas smo otvorili u Vukovaru likovnu koloniju i večeras smo u Belom Manastiru svečano zatvarali ovu manifestaciju.
0: Manifestaciju je zatvorio generalni sekretar Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba Aleksandar Ilinčić.
5: Ja sam sam bio kao klinac učesnik kod nekih ovih programa, često sam bio i publika, tako da mi je lično drago da vidim da je to evo gotovo tri dekade u pogonu i da i dalje privlači ljude. Vidimo i po broju posjetilaca večeras da ljude i dalje zanima ono što dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema nude.
0: Povodom mogućeg nastavka istraživanja na području arheološkog lokaliteta Gradac na obali Dunava, u Borovu je u četvrtak održan radni sastanak predstavnika struke koji su analizirali stanje terena i razgovarali o potencijalu daljih arheoloških i paleontoloških istraživanja. Šta su stručnjaci imali priliku da vide, otkrio nam je Kazimir Micolinić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
6: Pa vidjeli smo jako zanimljivo tu u profilu iznad Dunava, iz prapora strše kosti i kosti su od konja. Sve, znači sve je jedna životinja i ti konji su jako zanimljivi, ti pleistocesni konji. Znači ove te kosti što se mogu naći u praporu, oni su iz vremena ledeno doba. To da li je 20, 30, 40 ili koliko tisuća godina staro ne znamo, ali ti pleistocenski konji, njih nema toliko, tako da su ovo su krasni nekakvi nalazi koje treba lijepo izvaditi, preparirati i pohraniti u nekakav lokalni muzej.
0: Zadovoljstvo obilaskom lokaliteta Gradac u Borvu ne krije ni Silvija Šokčević, direktorica javne ustanove za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-Sremske županije.
7: Evo, danas smo ovdje
2: u Borovu, išli smo pogledati jedno nalazište i prije svega mi je jako drago da nas je dožupan skupio u ovakvom broju, odnosno sve ključne dionike koji su važni za nastavak ovakvog jednog istraživanja. Shvatili smo da je područje stvarno puno potencijala za nastavak dodatnih istraživanja, a možda i za nekakvo buduće zaštićeno područje.
0: Želimo da se opština Borovo afirmiše i prezentuje u smislu razvoja arheološko-turističkih potencijala, poručuje zamenik Vukovarsko-sremskog župana Srđan Remić.
7: Vukovarsko-sremskoj županiji, koja ima 4 jedinice lokalne samouprave koje izlaze na obalu Dunava, je ova opština Borovo i lokalitet opštine Borovo, arheološko nalazište Gradac, jako bitno u smislu arheoloških istraživanja, jer želimo da se i opština Borovo afirmiše i prezentuje u smislu razvoja arheološko-turističkih potencijala, dakle na području opštine Borova, onda bi od toga korist imala i čitava Vukovarsko-sremska županija. Ono što je danas jako bitno, predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave ovom tematikom su ovdje i mi smo već danas u ovom istraživačkom delu utvrdili da postoje ostaci nekih životinja u predelu severnog Borova, dakle obalnog pojasa u Borovu. Ono što smo drugo utvrdili jeste da ovdje u Boru postoji fenomen lesnih lutki, dakle to su sve neki potencijali budućeg turističkog razvoja opštine Borovo i kako smo danas dogovorili sa svim ovim ljudima koji su nam došli u goste, prvenstveno kao predstavnici struke, jeste da u nekom narednom periodu idemo u arheološka istraživanja jer je potencijal utvrđen i evo meni je drago da je on

0: U 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano, od sredine dana umereno prema večeri ponegde i povećano na oblačenje, uz malu verovatnoću za poneki pljusak. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura kreteće se oko 29 stepeni. Na našem području trenutno prema poslednjim merenjima temperatura iznosi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, relativna vlažnost vazduha 47%. Duva zapadni vetar brzinom 5 metara u sekundi. Biometeorološke prilike u celoj zemlji bit će povoljne. Uz nešto više temperature u odnosu na prethodni dan, potrebno je prilagoditi aktivnosti u delove dana s manjim toplotnim opterećenjem. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se da izbjegavaju suvišne napore. Prilikom boravka na otvorenom potrebna je zaštita od štetnog UV zračenja. Prema kraju dana, najosjetljiviji ljudi i hronični bolesnici mogu osjećati umor i manjak energije, a moguće su i teškoće sa snom.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: U Boso trgovinama potražite dvopek Klara Classic 225 grama, euro 79. Sladoled Ledo Quattro Joy, litra 65, 5 eura 99.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
6: rakinski ulošci, pele,
5: 11 eura 27, najam stana 7 eura 99.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio Bor.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ispiti državne mature počinju u ponedeljak 1. juna, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, rekao je Hini, direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 pristupnika, 25.963 redovno maturanta i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Od toga broja 10.625 učenika dolazi iz gimnazije, a 15.338 iz strukovnih škola. Ispiti državne mature počinju 1. juna ispitima iz češkog i srpskog jezika, te italijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. juna, dok je pisanje eseja 16. juna. Ispit iz engleskog jezika je 19. juna, iz matematike 25. juna. Svečanim programom u Etnološkom centru Baranjske baštine u Belom Manastiru sinoć su zatvoreni ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godišnja nagrada Branimir Kurucić uručena je Nadiša Lajić, sekretarki prosvjetinog pododbora u Jagodnjaku od osnivanja 1998. godine, dugogodišnjoj članici glavnog odbora društva i jednom od osnivača Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, u čijoj se organizaciji održava ova manifestacija.
2: U moje lično ime mogu reći da je to jako velika čast. Gospodin Branimir Kurucić je bio moj učitelj. Sve ono što znam o kulturi naučila sam od njega. Od 38 godina do sadašnjeg rada, sve do njegove smrti sam provela s njim kao njegov suradnik i učenik. Tako da je to stvarno veoma velika čast, ali još veća odgovornost da se nastavi dalje njegovim putem. Teško nije, ali izazovno je. Puše vjetrova sa svih strana i svakakvih, tako da mora se biti fleksibilan i znati se nosi s tim vjetrovima.
0: Rekla je Nadaša Lajić, koju su za nagradu predložili Osječki i Belomanastirski pododbor društva. Ovogodišnja manifestacija održana je u periodu od 25. aprila do 29. maja, a imala je 8 programskih dana. Prilika je to da se pokaže stvaralaštvo 18 prosvjetini pododbora na istoku Hrvatske i ansambla narodnih igara iz Vukovara kao reprezentativnog ansambla društva, istako je predsjednik Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, Svetislav Mikerević.
3: Oko 500 učesnika ove godine na svim manifestacijama, ukratko otvorili smo u Osijeku, zatim smo u Bijelom Brdu predstavili se pjesnici sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Zatim smo u Borovu imali smotru literaraca, pa u Boboti smotra recitatora, u Markušci smotru folklora, u Ostrovu dramska predstava i evo danas smo otvorili u Vukovaru likovnu koloniju i večeras smo u Belom Manastiru svečano zatvarali manifestaciju.
0: Manifestaciju je zatvorio generalni sekretar Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba Aleksandar Ilinčić.
4: Ja sam sam bio kao klinac učesnik kod neke od ovih programa, često sam bio i publika, tako da mi je lično drago da vidim da je to evo gotovo tri dekade u pogonu i da i dalje privlači ljude. Vidimo i po broju posjetilaca večeras da ljude i dalje zanima ono što dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema nude.
0: U završnom programu manifestacije učestvovali su ansambl narodnih igara iz Vukovara, čiji su folkloraši otvorili i zatvorili program. Recitatori folklornog ansambla Čuvari tradicije Baranjskih Srba iz Belog Manastira, folklorna sekcija pod odbora Jagodnjak i hor Skuda Jovan Lazić iz Belog Manastira. Zahvalnice učesnicima uručila je potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjeta i predsjednica Borovskog pododbora Radmila Latas. U Srpskom kulturnom centru u Osijeku otvorena izložba Herbarium srpskih narodnih vjerovanja, magije i običaja, priča prva. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održao je Veljko Maksić koji je i priredio izložbu.
5: Zamišljeno je da u nekih nekoliko godina predstavimo nekih stotinjak biljaka, u ovom priliku prvih 20 biljaka koje su nam dobro poznate poput vrbe, koprive, hrasta. Međutim, ima i onih nepoznatih. Vratolom, kojeg ni ne možemo naći u prirodi jer je izmišljena biljka, imamo bršljanu primjenu i brojne druge. Ali evo, kažem, cilj je predstaviti tih stotinjak biljaka. Neke ćemo uspjeti potkrepiti fotodokumentacijom, kao što je bilo slučaj u ovim primjerima koje sam nabrao. Većinom smo imali sreće da to uspijemo naći. Za neke biljke jednostavno neće ti moći jer su ti običaji, magija i vjerovanje davno iščezli. I ovo nema konotaciju bilo šta da propagira, nego jednostavno da naučno predstavi upravo te biljke kroz svetlo, ovo što sam rekao, običaja. Nije to ništa ni novo. Na kraju krajeva izložba se temelji najpre na radovima Veselina Čajkanovića, našeg poznatog istraživača koji je svima nama koji sledimo njega omogućio, odnosno olakšao posao u velike. Međutim, ne samo njega, tu je Slobodan Zečević, Mila Bosić, pa i možemo govoriti i na lokalu poput Milana Dvornića ili prote Aleksandra Đuranovića koji je do duše pisao hrišćanskim običajima, ali je spomenuo i ovo što nas zanima u predstavljanju ovog herbarija.
0: Izložba će u Srpskom kulturnom centru Osijeku za podsjetioce biti otvorena do 20. juna. Sutra na duhove borovska domaćinstva već tradicionalno obići će kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, prizivajući zdravlje, sreću i blagostanje. Obilazak borovskih domaćinstava predviđen je u vremenu od 8 do 12 časova. Kraljice borovskog kuda obilaze borovska domaćinstva od 2000. godine. S prikazom ovog običaja dva puta su na poziv organizatora učestvovali na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Iz borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji će sutra u svom domu primiti kraljice kako bi svakom domaćinu i domaćici poželjeli zdravlje i sreću. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana pretežno sunčano, prema večeri ponegde i povećano na oblačenje uz malu vjerovatnoću za poneki pljusak. Vetar slab do umeren severozapadni zapadni, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. Trenutno je na našem području 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 42%. Duva zapadni vetar brzinom 6 metara u sekundi.

0: reklame.
1: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Baršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinji Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

Ponovni dolazak u Real Sociedad 2001. godine pokazao se kao odličan potez. U sezoni 2002. na 2003. klub pravi veliki uspeh i završava kao drugi u La Ligi odmah iza Real Madrida. Kovačević je bio jedan od ključnih igrača u toj sezoni sa velikim brojem postignutih golova i odličnim partijama tokom cele godine. Nakon toga prelazi u grčki Olimpijakos 2007. godine gde doživljava novu afirmaciju. U dresu Olimpijakosa osvaja više titula prvaka Grčke 2007. na 8. i 2008. na 9. kao i Kup Grčke. U Grčkoj postaje legenda kluba poznat po golovima, u važnim utakmicama i velikim uticajem na igru.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ispiti državne mature počinju u ponedeljak 1. juna, a provodiće se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, rekao je Hini, direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 pristupnika, 25.963 redovno maturanta i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Od toga broja 10.625 učenika dolazi iz gimnazije, a 15.338 iz strukovnih škola. Ispiti državne mature počinju 1. juna ispitima iz češkog i srpskog jezika, te italijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. juna, dok je pisanje eseja 16. juna. Ispit iz engleskog jezika je 19. juna, iz matematike 25. juna. Svečanim programom u Etnološkom centru Baranjske baštine u Belom Manastiru sinoć su zatvoreni ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godišnja nagrada Branimir Kurucić uručena je Nadiša Lajić, sekretarki prosvjetinog pododbora u Jagodnjaku od osnivanja 1998. godine, dugogodišnjoj članici glavnog odbora društva i jednom od osnivača Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, u čijoj se organizaciji održava ova manifestacija.
2: U moje lično ime mogu reći da je to jako velika čast. Gospodin Branimir Kurucić je bio moj učitelj. Sve ono što znam o kulturi naučila sam od njega. Od 38 godina dosadašnjeg rada, sve do njegove smrti sam provela s njim, kao njegov suradnik i učenik. Tako da je to stvarno veoma velika čast, ali još veća odgovornost da se nastavi dalje njegovim putem. Teško nije, ali izazovno je. Puše vjetrova sa svih strana i svakakvih, tako da mora se biti fleksibilan i znat se nosi s tim vjetrovima.
0: Rekla je Nadaša Lajić, koju su za nagradu predložili Osječki i Belomanastirski pododbor društva. Ovogodišnja manifestacija održana je u periodu od 25. aprila do 29. maja, a imala je 8 programskih dana. Prilika je to da se pokaže stvaralaštvo 18 prosvjetini pododbora na istoku Hrvatske i ansambla narodnih igara iz Vukovara kao reprezentativnog ansambla društva, istako je predsjednik Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, Svetislav Mikerević.
3: Oko 500 učesnika ove godine na svim manifestacijama, ukratko otvorili smo u Osijeku, zatim smo u Bijelom brdu predstavili se pjesnici sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Zatim smo u Borovu imali smotru literaraca, pa u Boboti smotra recitatora, u Markušci smotru folklora, u Ostrovu dramska predstava i evo danas smo otvorili u Vukovaru likovnu koloniju i večeras smo u Belom Manastiru svečano zatvarali ovu manifestaciju.
0: Manifestaciju je zatvorio generalni sekretar Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba Aleksandar Ilinčić.
4: Ja sam sam bio kao klinac učesnik od nekih ovih programa, često sam bio i publika, tako da mi je lično drago da vidim da je to evo gotovo tri dekade u pogonu i da i dalje privlači ljude. Vidimo i po broju posjetilaca večeras da ljude i dalje zanima ono što dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema nude.
0: U završnom programu manifestacije učestvovali su ansambl narodnih igara iz Vukovara, čiji su folkloraši otvorili i zatvorili program. Recitatori folklornog ansambla Čuvari tradicije Baranjskih Srba iz Belog Manastira, folklorna sekcija pod odbora Jagodnjak i hor Skuda Jovan Lazić iz Belog Manastira. Zahvalnice učesnicima uručila je potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjeta i predsjednica Borovskog pododbora Radmila Latas. U Srpskom kulturnom centru u Osijeku otvorena izložba Herbarium srpskih narodnih vjerovanja, magije i običaja, priča prva. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održao je Veljko Maksić, koji je i priredio izložbu.
5: Zamišljeno je da u nekih nekoliko godina predstavimo nekih stotinjak biljaka, ovom priliku s prvih 20 biljaka koje su nam dobro poznate, poput vrbe, koprive, hrasta. Međutim, ima i onih nepoznatih. Vratolom, kojeg ni ne možemo naći u prirodi, jer je izmišljena biljka, imamo bršnjanu primjenu i brojne druge. Ali evo, kažem, cilj je predstaviti tih stotinjak biljaka. Neke ćemo uspjeti potkrepiti fotodokumentacijom, kao što je bilo slučaj u ovim primjerima koje sam nabrao. Većinom smo imali sreće da to uspijemo naći. Za neke biljke jednostavno neće ti moći, jer su ti običaji, magija i vjerovanje davno iščezli. I ovo nema konotaciju bilo šta da propagira, nego jednostavno da naučno predstavi upravo te biljke kroz svetlo, ovo što sam rekao, običaja. Nije to ništa ni novo. Na kraju krajeva izložba se temelji najprije na radovima Veselina Čajkanovića, našeg poznatog istraživača koji je svima nama koji slijedimo njega omogućio, odnosno olakšao posao uvelike. Međutim, ne samo njega, tu je Slobodan Zečević, Mila Bosić, pa i možemo govoriti i na lokalu poput Milana Dvornića ili prote Aleksandra Đuranovića, koji je doduše pisao hrišćanskim običajima, ali je spomenuo i ovo što nas zanima u predstavljanju ovog herbarija.
0: Izložba će u Srpskom kulturnom centru u Osijeku za podsjetioce biti otvorena do 20. juna. Sutra na duhove borovska domaćinstva već tradicionalno obići će kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, prizivajući zdravlje, sreću i blagostanje. Obilazak borovskih domaćinstava predviđen je u vremenu od 8 do 12 časova. Kraljice borovskog kuda obilaze borovska domaćinstva od 2000. godine. S prikazom ovog običaja dva puta su na poziv organizatora učestvovali na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Iz borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji će sutra u svom domu primiti kraljice kako bi svakom domaćinu i domaćici poželjeli zdravlje i sreću. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, bit će delimično na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Unutrašnjosti uz više oblaka tokom noći i jutra, mestimično je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom mogući izraženiji. Vetar slab do umeren severozapadni, uz pljuskove prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22 stepena. Danju vrlo toplo i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom između 27 i 31 stepen. Na našem području jutarnja temperatura biće oko 15, najviša dnevna do 29 stepeni. Povoljan biometeorološki uticaj koji je prevladavao prethodnih dana oslabit će, zbog čega se meteoropate mogu u drugom delu dana žaliti na umor, manjak energije i glavobolju. Uz frontalni poremećaj severnije od naših krajeva, atmosfera će biti nestabilna, što će pojačati tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici. Na srednjem i južnom delu Jadrana vreme će biti stabilnije, pa će se i tegobe manje osjećati. Zahtevnije aktivnosti potrebno je prilagoditi delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Savjet je da se uzima dovoljno tečnosti kao i zaštita od UV zračenja.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: račinski ulož.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. U Hrvatskoj se danas proslavlja Dan državnosti. Na današnji dan pre 36 godina, 30. maja 1990. godine, konstituisan je prvi demokratski izabran višestranački Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske istorije. Povodom Dana državnosti, predstavnici grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije juče su položili vence i zapalili sveće na Vukovarskom memorijalnom groblju. U Hrvatskoj je danas državni praznik i neradni dan. Ispiti državne mature počinju u ponedjeljak 1. juna, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, rekao je HINA-i direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 pristupnika, 25.963 redovno maturanta i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Od toga broja 10.625 učenika dolazi iz gimnazije, a 15.338 iz strukovnih škola. Ispiti državne mature počinju 1. juna ispitima iz češkog i srpskog jezika te italijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. juna, dok je pisanje eseja 16. juna. Ispit iz engleskog jezika je 19. juna, iz matematike 25. juna. Svečanim programom u Etnološkom centru Baranjske baštine u Belom Manastiru sinoć su zatvoreni ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godišnja nagrada Branimir Kurucić uručena je Nadi Šalajić, sekretarki prosvjetinog pododbora u Jagodnjaku od osnivanja 1998. godine, dugogodišnjoj članici glavnog odbora društva i jednom od osnivača Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, u čijoj se organizaciji održava ova manifestacija.
3: U moje lično ime mogu reći da je to jako velika čast. Gospodin Branimir Kurucić je bio moj učitelj. Sve ono što znam o kulturi naučila sam od njega. Od 38 godina do sadašnjeg rada, sve do njegove smrti sam provela s njim, kao njegov suradnik i učenik. Tako da je to stvarno veoma velika čast, ali još veća odgovornost da se nastavi dalje njegovim putem. Teško nije, ali izazovno je. Puše vjetrova sa svih strana i svakakvih, tako da mora se biti fleksibilan i znat se nosi s tim vjetrovima.
0: Rekla je Nada Šalajić, koju su za nagradu predložili Osječki i Belomanastirski pododbor društva. Ovogodišnja manifestacija održana je u periodu od 25. aprila do 29. maja, a imala je 8 programskih dana. Prilika je to da se pokaže stvaralaštvo 18 prosvjetini pododbora na istoku Hrvatske i ansambla narodnih igara iz Vukovara kao reprezentativnog ansambla društva, istako je predsjednik Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, Svetislav Mikerević.
4: Oko 500 učesnika ove godine na svim manifestacijama. Ukratko, otvorili smo u Osijeku. Zatim smo u Bijelom brdu predstavili se pjesnici sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Zatim smo u Borovu imali smotru literaraca, pa u Boboti smotra recitatora, u Markušci smotru folklora, u Ostrovu dramska predstava i evo danas smo otvorili u Vukovaru likovnu koloniju i večeras smo u Belom Manastiru svečano zatvarali ovu manifestaciju.
0: Manifestaciju je zatvorio generalni sekretar Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba Aleksandar Ilinčić.
5: Ja sam sam bio kao klinac učesnik od nekih ovih programa, često sam bio i publika, tako da mi je lično drago da vidim da je to evo gotovo tri dekade u pogonu i da i dalje privlači ljude. Vidimo i po broju posjetilaca večeras da ljude i dalje zanima ono što dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema nude.
0: U završnom programu manifestacije učestvovali su ansambl narodnih igara iz Vukovara, čiji su folkloraši otvorili i zatvorili program, recitatori folklornog ansambla Čuvari tradicije Baranjskih Srba iz Belog Manastira, folklorna sekcija pododbora Jagodnjak i hor Skuda Jovan Lazić iz Belog Manastira. Zahvalnice učesnicima uručila je potpredsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i predsjednica Borovskog pododbora Radmila Latas. U Srpskom kulturnom centru u Osijeku otvorena izložba Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održao Veljko Maksić, koji je i priredio izložbu.
6: Zamišljeno je da u nekih nekoliko godina predstavimo nekih stotinjak biljaka, ovom priliku s prvih 20 biljaka koje su nam dobro poznate, poput vrbe, koprive, hrasta. Međutim, ima i onih nepoznatih. Vratolom, kojeg ni ne možemo naći u prirodi, jer je izmišljena biljka, imamo bršnjan u primjeru i brojne druge. Ali evo, kažem, cilj je predstaviti tih stotinjak biljaka. Neke ćemo uspjeti potkrepiti fotodokumentacijom, kao što je bilo slučaj u ovim primjerima koje sam nabrao. Većinom smo imali sreće da to uspijemo naći. Za neke biljke jednostavno neće ti moći, jer su ti običaji, magija i vjerovanje davno iščezli. I ovo nema konotaciju bilo šta da propagira, nego jednostavno da naučno predstavi upravo te biljke kroz svetlo, ovo što sam rekao, običaja. Nije to ništa ni novo. Na kraju krajeva izložba se temelji najprije na radovima Veselina Čajkanovića, našeg poznatog istraživača koji je svima nama koji slijedimo njega omogućio, odnosno olakšao posao uvelike. Međutim, ne samo njega, tu je Slobodan Zečević, Mila Bosić, pa i možemo govoriti na lokalu poput Milana Dvornića ili prote Aleksandra Đuranovića, koji je doduše pisao hrišćanskim običajima, ali je spomenuo i ovo što nas zanima u predstavljanju ovog herbarija.
0: Izložba će u Srpskom kulturnom centru u Osijeku za podsjetioce biti otvorena do 20. juna. Sutra na duhove borovska domaćinstva već tradicionalno obići će kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, prizivajući zdravlje, sreću i blagostanje. Obilazak borovskih domaćinstava predviđen je u vremenu od 8 do 12 časova. Kraljice borovskog kuda obilaze borovska domaćinstva od 2000. godine. S prikazom ovog običaja dva puta su na poziv organizatora učestvovali na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Iz borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji će sutra u svom domu primiti kraljice kako bi svakom domaćinu i domaćici poželjeli zdravlje i sreću. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, bit će delimično na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Unutrašnjosti uz više oblaka tokom noći i jutra, mestimično je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom mogući izraženiji. Vetar slab do umeren severozapadni, uz pljuskove prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22 stepena. Danju vrlo toplo i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu, uglavnom između 27 i 31 stepen. Na našem području jutarnja temperatura biće oko 15, najviša dnevna do 29 stepeni. Povoljan biometeorološki uticaj koji je prevladavao prethodnih dana oslabiće, zbog čega se meteoropate mogu u drugom delu dana žaliti na umor, manjak energije i glavobolju. Uz frontalni poremećaj severnije od naših krajeva, atmosfera će biti nestabilna, što će pojačati tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici. Na srednjem i južnom delu Jadrana vreme će biti stabilnije, pa će se i tegobe manje osjećati. Zahtevnije aktivnosti potrebno je prilagoditi delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Savjet je da se uzima dovoljno tečnosti kao i zaštita od UV zračenja.
8: A sada jedan mali EPP.
9: Reklame.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Sinić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
12: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,35 €, piće Sky Cola litra 1,20 €.

0: cestovnog saobraćaja te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
1: 441 357 i 098 181 5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
2: Pa kilometara vezani koči majke, molim.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: računski ulož, pelene
4: 11,20 €,
5: najam stana
4: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borova.

0: slušam radio Borovo svaki dan.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. HVRDO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži 2 bravara, 2 pomoćna bravara i 2 električara. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži 1 prodavača. Vasiljev DOO iz Vere traži 2 radnika za održavanje strojeva i 3 radnika u proizvodnji. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži 1 prodavača. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži 1 pomoćnog servisera i montera rashladnih i klima uređaja. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži 1 negovateljku. Vinkoprop traži 1 kuvara i 1 konobara. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži 1 prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži 1 asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži 1 administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije Vukovar traži 1 ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 pomoćnog kuvara i 1 pomoćnog konobara. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži 3 voćara. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži 1 negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži 1 radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži 1 kuvara, 1 recepcionara i 1 spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikulševcima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drva. Dora pekarsko trgovački obrt traži 1 čistačicu. Tarnima Transport JDO traži 1 dostavljača hrane za platformu Volt. Voucheri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 444 i 032 599 455.
3: Tržište rada. Radio Borovo na 100.7 FM.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Bororo.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Baršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Lep pozdrav u emisiji Gaia Terra Telus. Danas smo u Burkini Faso. Burkina Faso je kontinentalna država u zapadnoj Africi. Država nema izlaz na more, smeštena je u srcu zapadne Afrike. Graniči se sa ukupno 6 država, sever i zapad. Deli dugačku granicu sa Malijem, graniči se sa Nigerom, na jugoistoku posjeduje granicu sa Beninom, jug sa Togom i Ganom, jugozapad deli granicu sa obalom Slonovače. Stanovnici se nazivaju Burkinaši. Zemlja je dom za više od 60 različitih etničkih grupa. Narod Mosi čini oko polovinu ukupnog stanovništva, ima duboke istorijske korene. Ističu se narodi Bobo, Fulani, Gurma i Senufo. Glavni jezici francuski službeni, dok je more, jezik naroda Mosi, najrasprostranjeniji u svakodnevnom govoru. Većina stanovništva ispoveda islamu, značan procenat hrišćana i vernika tradicionalnih afričkih religija.

0: Radio Borovo.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top

Ovaj su kamen sve moje kosti i krv je moja co ovo more. Taj gućaj vina i ljudi prosti brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova srce je moje, a jecaj klapa uzdah je duše. I nema meni do bile boje i da se svjetovi sto puta sruše. Takav sam rođen i takav umrijeću.

su kamen, sve moje kosti i krv je moja, svo ovo more, taj gutljaj vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema meni do bile boje i da se svjetovi

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. U Hrvatskoj se danas proslavlja Dan državnosti. Na današnji dan pre 36 godina, 30. maja 1990. godine, konstituisan je prvi demokratski izabran višestranački Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske istorije. Povodom Dana državnosti, predstavnici grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije juče su položili vence i zapalili sveće na Vukovarskom memorijalnom groblju. U Hrvatskoj je danas državni praznik i neradni dan. Ispiti državne mature počinju u ponedjeljak 1. juna, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, rekao je HINA-i direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 pristupnika, 25.963 redovno maturanta i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Od toga broja 10.625 učenika dolazi iz gimnazije, a 15.338 iz strukovnih škola. Ispiti državne mature počinju 1. juna ispitima iz češkog i srpskog jezika, te italijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. juna, dok je pisanje eseja 16. juna. Ispit iz engleskog jezika je 19. juna, iz matematike 25. juna. Svečanim programom u Etnološkom centru Baranjske baštine u Belom Manastiru sinoć su zatvoreni ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godišnja nagrada Branimir Kurucić uručena je Nadiša Lajić, sekretarki prosvjetinog pododbora u Jagodnjaku od osnivanja 1998. godine, dugogodišnjoj članici glavnog odbora društva i jednom od osnivača Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, u čijoj se organizaciji održava ova manifestacija.
4: U moje lično ime mogu reći da je to jako velika čast. Gospodin Branimir Kurucić je bio moj učitelj. Sve ono što znam o kulturi naučila sam od njega. Od 38 godina dosadašnjeg rada, sve do njegove smrti sam provela s njim, kao njegov suradnik i učenik. Tako da je to stvarno veoma velika čast, ali još veća odgovornost da se nastavi dalje njegovim putem. Teško nije, ali izazovno je. Puše vjetrova sa svih strana i svakakvih, tako da mora se biti fleksibilan i znat se nosi s tim vjetrovima.
3: Rekla je Nadaša Lajić, koju su za nagradu predložili Osječki i Belomanastirski pododbor društva. Ovogodišnja manifestacija održana je u periodu od 25. aprila do 29. maja, a imala je 8 programskih dana. Prilika je to da se pokaže stvaralaštvo 18 prosvjetinih pododbora na istoku Hrvatske i ansambla narodnih igara iz Vukovara kao reprezentativnog ansambla društva, istako je predsjednik Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Svetislav Mikerević.
5: Oko 500 učesnika ove godine na svim manifestacijama. Ukratko, otvorili smo u Osijeku. Zatim smo u Bijelom Brdu predstavili se pjesnici sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Zatim smo u Borovu imali smotru literaraca, pa u Boboti smotra recitatora, u Markušci smotru folklora, u Ostrovu dramska predstava i evo danas smo otvorili u Vukovaru likovnu koloniju i večeras smo u Belom Manastiru svečano zatvarali manifestaciju.
3: Manifestaciju je zatvorio generalni sekretar Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba Aleksandar Ilinčić.
6: Ja sam sam bio kao klinac učesnik od nekih ovih programa, često sam bio i publika, tako da mi je lično drago da vidim da je to evo gotovo 3 dekade u pogonu i da i dalje privlači ljude. Vidimo i po broju posjetilaca večeras da ljude i dalje zanima ono što dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema nude.
3: U završnom programu manifestacije učestvovali su ansambl narodnih igara iz Vukovara, čiji su folkloraši otvorili i zatvorili program. Recitatori folklornog ansambla Čuvari tradicije Baranjskih Srba iz Belog Manastira, folklorna sekcija pododbora Jagodnjak i hor Skuda Jovan Lazić iz Belog Manastira. Zahvalnice učesnicima uručila je potpredsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i predsjednica Borovskog pododbora Radmila Latas. U Srpskom kulturnom centru u Osijeku otvorena izložba Herbarijum srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održao Veljko Maksić, koji je i priredio izložbu.
2: Zamišljeno je da u nekih nekoliko godina predstavimo nekih stotinjak biljaka. Ovom priliku su prvih 20 biljaka koje su nam dobro poznate, poput vrbe, koprive, hrasta. Međutim, ima i onih nepoznatih. Vratolom, kojeg ni ne možemo naći u prirodi jer je izmišljena biljka, imamo bršnjanu primjenu i brojne druge. Ali evo, kažem, cilj je predstaviti tih stotinjak biljaka. Neke ćemo uspjeti potkrepiti fotodokumentacijom, kao što je bilo slučaj u ovim primjerima koje sam nabrao, većinom smo imali sreće da to uspijemo naći. Za neke biljke jednostavno neće ti moći, jer su ti običaji, magija i verovanje davno iščezli. I ovo nema konotaciju bilo šta da propagira, nego jednostavno da naučno predstavi upravo te biljke kroz svetlo, ovo što sam rekao, običaja. Nije to ništa ni novo. Na kraju krajeva izložba se temelji najprije na radovima Veselina Čajkanovića, našeg poznatog istraživača koji je svima nama koji sledimo njega omogućio, odnosno olakšao posao uvelike. Međutim, ne samo njega, tu je Slobodan Zečević, Mila Bosić, pa i možemo govoriti i na lokalu poput Milana Dvornića ili protiv Aleksandra Đuranovića, koji je do duše pisao hrišćanskim običajima, ali je spomenuo i ovo što nas zanima u predstavljanju ovog herbarija.
3: Izložba će u Srpskom kulturnom centru u Osijeku za podsjetioce biti otvorena do 20. juna. Sutra na duhove borovska domaćinstva već tradicionalno obići će kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, prizivajući zdravlje, sreću i blagostanje. Obilazak borovskih domaćinstava predviđen je u vremenu od 8 do 12 časova. Kraljice borovskog kuda obilaze borovska domaćinstva od 2000. godine. S prikazom ovog običaja dva puta su na poziv organizatora učestvovali na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Iz Borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji će sutra u svom domu primiti kraljice kako bi svakom domaćinu i domaćici poželjeli zdravlje i sreću. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.